0: samo vaše čestitke želje, pozdravi, oglasi i reklama.
1: Misija u veselom tonu i narodnom štihu.
2: Krijepi dušu i veseli srce.
1: Narodnom glazbom domaćeg kraja.

Eto, ljudi, moj, malo sam bio uhvaćen na telefon, pa eto, nisam od početka, ali nema veze. Opet su dečki zvali, veseli dečki, oni sada kažu da su. Evo za vas pjesma koju ste tražili.

0: vas samo vaše čestitke želim. Pozdravi, oglasi i reklama.
1: Misija u veselom tonu i narodnom štihu.
2: Krijepi dušu i veseli srce.
1: Narodnom glazbom domaćeg kraja.

0: se ja pitam, ja bi protirao autobus ovuda.
1: Brate, da krenemo.
2: Vozi, Miško.
3: Pekar, lekar,
4: vi slušate srpski program nedeljom u ranom jutarnjem terminu od 6 do 7. Sve što niste znali o srpskoj veri, tradiciji, kulturi i istoriji, a niste imali koga da pitate.
5: Ja sam dečko, rodom Šumadinac.
4: Vaš DJ Šumadinac, bre.

Poštovani slušalci, dobro jutro i dobrodošli na talase srpskog programa Radija 4EB u Brisbane na frekvenciji 98,1 MHz. Danas je nedelja jednog lepog julskog jutra, leta gosti trećega, sa vama kao i obično nedeljom ujutru, tonmajstor i voditelj Zoran Matović. Dobro jutro vam želim!

zora sviće, dan se svetli, javljaju se prvi petli, a boga mi i kokoške, bre. Pa dobro vam jutro, moji prijatelji dobri, domaćini domaćice, draga deco, vredni radnici, privrednici, penzioneri u najboljim godinama, školarci, studenti i svi vi ostali. Jeli bre, pa deste ljudi moji, šta se radi, a? Evo nas ponovo zajedno ovog svežeg jutra u ranom jutarnjem terminu da se čujemo u vedrom i veselom raspoloženju. I ja se iskreno nadam da ste svi dobro i zdravo, da vas zaobilaze prehlade i virusi, da vam život teče baš onako kako ste samo vi to zamislili. Ako baš i nije tako, a vi ne brinite previše. Jer kao i u Srbiji nedavno, bile poplave, bile kiše, ali posle kiše šta? Uvek dođe sunce. A lepo naše sunce, samo što nije u našem velikom gradu Brisbaneu. Pozdrav od mene za sve ljude dobre volje, ma gde bili u sljedećih sat vremena. Ići ćemo malo servisa informacije, malo obaveštenja iz male lepe srpske zajednice. Biće tu nekoliko zanimljivih priloga i naravno puno lepe pesme. A samo da kažem da je ova emisija unapred snimljena, pa idemo opušteno, tako? A kad ćemo već opušteno, pa da krenemo, moji verni ranoranioci, mislim da je prva kafa već skuvana, ako ne kafa, onda bar čaj. Znate kako ide, malo džumbira, malo meda, nemojte puno šećera, nije baš to dobro. I eto, nadam se da uživate u svome toplome domu, a za vas koji nas slušate na poslu, kojim nesrećnim slučajem, nek vam je srećan rad i od rada vajda. Za sve vas koji nas slušate iz drugih gradova i sa drugih kontinenta, ja pouzdano znam da ima i takvih, srdačan pozdrav od mene i dobar prijem želim. Za sve vas koji ste na putu u svojim vozilima, želim vam srećen put, da bezbedno stignete tamo gde ste naumili. Za sve vas koji putujete malo dalje u druge zemlje ili na druge kontinente, lep provod, prijatan odmor želim. Eto tako, ako je topli napitak spreman, šta da vam kažem, idemo sa umilnim jutarnjim zvucima za prijatno buđenje. Ide naš dobri Voje Topalović i on kaže, tebi se ne žuri. Ja se nadam da se ni vama nigde ne žuri, zašto? Zato što je nedelja, blag dan, odmarajte i uživajte u srpski program na radiju 4EB.

Dobro jutro, braći i sestre! Vi slušate najprofesionalniji amaterski program na svetu, srpski program na radiju 4EB i iskreno se nadam da vam se ne žuri. Ako nas na radiju stanje redovno, radi se vredno. Srpski program u kontinuitetu već preko 40 godina na radiju 4EB promoviše srpsku reč, srpsku veru, istoriju, tradiciju i najlepšu srpsku pesmu, a sve u cilju da se Srbi slože, obože i umnože. Dobro vam jutro želim. Što da vam kažem, evo nas u mesecu julu, nova finansijska godina, očekujemo da obnovite svoju članarinu. Ne bi bilo loše ako i ole cenite ovo što mi radimo i što se trudimo ovde, pa eto, da vas ne jurimo, znate dobro kako treba da se učlanite, ima više načina, ne budite lenji i uradite to. $20 za studente i penzionere, a $30 za sve nas ostale. Eto, toliko od mene. A mi da krenemo sa lokalnim obaveštenjima. Crkve Sveti Nikola iz Vajkola iz Rose Streeta podsećaju vernike da akaziste služe svakog petka u 6 sati uveče, a u Rose Street Crkvi Sveti Nikola se služi bdenije svake subote u 6 sati uveče. Da ne napominjem posebno, ali kao što znate, svete nedeljne liturgije svake nedelje u 9 sati ujutru dok je sveta i veka. Folklori srpske školice ne posustaju, vežbaju punom parom, pripremaju se za razne nastupe. Ako želite da naučite lepi srpski jezik ili da naučite srpsko kolce, vi se upišite. Imate folklorne društva Drina, Morava i Kosovski Božuri. Imate Mlado srce za veterane, imate naravno srpske školice pri crkvama u Bajkolovi u Rose Streetu. Izvolite i naučite, ne stidite se svoga korena i porekla, održite svoj srpski identitet. Neko vam je na zdravlje.

0: da se plati porez.
1: Ništa ne brini.
0: Imate svoj biznis? Mali, srednji ili poveliki?
2: Wow!
0: Biznis, mislim.
3: Narode moj, obećaj da ćeš uredno plaćati porez i to je sve.
0: Da li tek počinjete ili ste iskusni preduzetnik? Za sve vaše poreske obaveze, računovodstvo, vođenje knjiga, start-up, strukturiranje firme, ulaganja, finansijski savjet i slične usluge, Matović Business Accountants su tu za vas. Godine iskustva i profesionalni servis garantuju kvalitet naših usluga. Više o nama na web adresi matovićaccounting.com.au ili na telefon 073-557-5721. Matović Business Accountants, firma od poverenja, bre.
4: Pa, Đurđo!

0: Ja se nadam da ste uživali o prilogu o zadužbini kneza Lazara, evo odmah posle Vidovdana, pričali smo malo o manastiru u Ravanici, a sada nastavljamo emisiju sa prilogom o znamenitim Srbima i o tome ćemo malo više da čujemo od naših historičara, dakle, znameniti Srbi Novog jutra, veliki i često pominjani junak nad junacima, Miloš Obilić.
1: Čiji je zapravo bio vazal, vlastelin?
2: Miloš ima svoju epsku biografiju. Istorijski Miloš je pod velikim znakom pitanja i kakva je bila njegova biografija. I veoma često ono što je narodni pevač u svojoj epskoj biografiji stvarao, to je ulazilo u istoriju kao neki istorijski fakat. I epske pesme, i predanja su...
0: Znameniti Srbi Novog jutra, veliki i često pominjani junak nad junacima, Miloš Obilić.
1: Čiji je zapravo bio vazal, vlastelin...
2: Miloš ima svoju epsku biografiju. Istorijski Miloš je pod velikim znakom pitanja i kakva je bila njegova biografija i veoma

Tako vam je to, braći i sestre, krčma stara, krčmarica mlada, vino toči, blistaju i oči. A ja se nadam da ste svi protrljali vaše oči, da ste se razbudili uz moju emisiju. Hvala vam na današnjem druženju, dobri moji. Ja se nadam da ste uživali bar podjednako onoliko koliko i ja, kako u izboru priloga, tako i u izboru pesama. I nadam se da ćete me naravno slušati opet, ali da go? Meni ne preostaje ništa drugo nego da vam poželim blagougodnu današnju nedelju i uspešnu radnu sedmicu pred nama. Ostanite i meni u zdravlju i veselju. Do sledećih slušanja, svako dobro, želim vam vaš DJ Šumadinac. Bila je krčmarica, ajmo sad jedna pastirica. Zbogom!